Ika kamis ika rexotia, sarismanos, bi, ambre, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot, amstot,